0: Челлендж на радіо Ена. У, хто їх найбільше поє?
1: Рошкар. І тут куха Рошкар. Твоя налога буде другачна. І сіцер да приштаєш, кулькрат се у фільмчку появи Бадді.
2: Фреш Корнер маскота Бадді опазує Рошкаря і залоку приправлює та свіж окусен і супер Фреш Корнер хот-дог. Оглей си відео і штей, колікократ се Бадді покаже. To število sporoči Ruškarju in Zali.
0: Tudi če ne oganeš, si lahko privoščiš hotdog ali kaj drugega iz Mol Fresh Cornerja. Saj Zala in Ruškar vsakemu, ki ga pokličeta, podarita kupon za malico.
2: Če oganeš, pa je tvojih kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mol ali Ina.
0: Tako kot Badi imamo hotdoge radi.
2: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti. Radijska mreža Radio 1.
3: Radio 1 Hit Mix.